0: Opinion.
1: Yo.
0: Opinion.
1: Yo.
0: Amen. Bien dit.
1: Bien dit.
0: Amen. Bien dit.
1: Bien dit.
0: Bien dit.
1: Bien dit.
0: Bien dit.
1: Bien dit.
0: Bien dit.
1: Bien dit.
0: Bien dit.
1: Bien
0: dit. Assis-toi.
1: Oka.
0: Assis-toi.
1: Oka.